کوئی شکایت کرتا ہے بس اچانک کسی بارش، کسی گیت یا کسی خاموش شام میں یاد بن کر اتر آتا ہے۔ بہت دھیرے دھیرے پڑھنے والی کویتا ہے، لیکن سمے کی کمی کے چلتے میں جلدی پڑھ رہی ہوں۔ بڑا ہی سندر شبد ہیں۔ وہ عشق بھی عجیب تھا، نہ پورا ملا نہ کبھی پورا طرح بچھڑا، بس زندگی کی کتاب میں ایک مڑا ہوا پنا بن کر رہ گیا۔ آج بھی جب تنہائی میں دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کی ہنسی، اس کی باتیں من میں چپکے سے چلی آتی ہیں۔ مگر اب نہ کوئی گلا ہے، نہ کسی کے لوٹ آنے کی آس، کیونکہ کچھ محبتیں مکمل ہو کر نہیں، یاد بن کر ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ بڑی سندر بات کہی آپ نے۔ اور ایسی یادوں کی بات کرتے ہوئے اب اس گیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سنیے اور بتائیے فلم کا نام اور سنگیتکار کا نام۔

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا، اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت.
1: ملتے ہی نظر

0: سچی رخ پر نہیں چڑھا۔ وہ عادت جاتی رہی، اس لیے آسان چڑھائی کے باوجود میرے پاؤں کانپ رہے تھے، پر میں نے ہمت نہیں ہاری اور پتیاں توڑ توڑ کر نیچے گرانے لگا۔ یہاں اکیلے میں کون مجھے دیکھتا کہ میں پتیاں توڑ رہا ہوں؟ ابھی اندھیرا ہوا جاتا ہے، پتیوں کا ایک گٹھا بغل میں دباؤں گا اور گھر جا پہنچوں گا۔ مگر اتنے پر بھی بکری نے کچھ چیں چپڑ کی تو اس کی تو شامت ہی آ جائے گی۔ ابھی میں اوپر ہی تھا کہ بکریوں اور بھیڑوں کا ایک گول نہ جانے کدھر سے آ نکلا اور پتیوں پر پل پڑا۔ میں اوپر سے چیخ رہا تھا مگر کون سنتا، چرواہے کا کہیں پتا نہیں، کہیں دبک رہا ہوگا، دیکھ لیا جاؤں گا تو گالیاں پڑے گی۔ جھلا کر نیچے اترنے لگا۔ ایک ایک پل میں پتیاں غائب ہوتی جاتی تھی۔ اتر کر ایک ایک کی ٹانگ توڑوں گا، یکایک پاؤں پھسلا اور میں 10 فٹ کی اونچائی سے نیچے آ گرا۔ کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ 5 منٹ تک آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خیریت ہوئی کہ اور اوپر سے نہیں گرا، نہیں تو یہی شہید ہو جاتا۔ بارے میں میرے گرنے کے دھماکے سے بکریاں بھاگی اور تھوڑی سی پتیاں بچ رہی۔ جب ذرا ہوش ٹھکانے ہوئے تو میں نے ان پتیوں کو جمع کر کے ایک گٹھا بنایا اور مزدوروں کی طرح اسے کندھے پر رکھ کر شرم کی طرح چھپائے گھر چلا۔ راستے میں کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی۔ جب مکان کوئی 4 پھلانگ رہ گیا اور میں نے قدم تیز کیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے تو وہ کاچھی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کچھ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت ہوئی۔ راستے کے دونوں طرف کھیتوں کی اونچی میڑے تھی جن کے اوپر ناگ پھنی نکلے گا اور بھگوان جانے کیا ستم ڈھائے۔ کہیں مڑنے کا راستہ نہیں، سر جھکا کر اس طرح نکل جانا چاہتا تھا کہ کوئی مزدور ہے۔ تلے کی سانس تلے تھی، اوپر کی اوپر، جیسے وہ کاچھی کوئی خونخوار شیر ہو۔ بار بار ایشور کو یاد کر رہا تھا کہ ہے بھگوان، تو ہی آفت کے مارے ہوئوں کا مددگار، اس مردود کی زبان بند کر دے، ایک شن کے لیے اس کی آنکھوں کی روشنی غائب کر دے۔ وہ یترنا کا شن جب میں اس کے برابر ایک گز کے فاصلے سے نکلا، ایک ایک قدم تلوار کی دھار پر پڑ رہا تھا، شیطانی آواز کانوں میں آئی۔
1: کون کون ہے، کون ہے رے، کہاں سے پتیاں توڑے لاتا ہے، کون ہے؟
0: مجھے معلوم ہوا، نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اس کے گہرے پیٹ میں جا پہنچا ہوں۔ روئے برچھیاں بنے ہوئے تھے، دماغ میں ابال سا آ رہا تھا، شریر کو لکوا سا مار گیا، جواب دینے کا ہوش نہ رہا۔ تیزی سے 2-3 قدم آگے بڑھ گیا، مگر وہ اچھک کریا نہ تھی، پران رکشا کی سہج کریا تھی کہ ایک ظالم ہاتھ گٹھے پر پڑا اور گٹھا نیچے گر پڑا۔ پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا، مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے دروازے پر پسینے سے تر کھڑا تھا، جیسے گویا مرگی کے دورے کے بعد اٹھا ہوں۔ اس بیچ میری آتما پر اپچیتنا کا آدھیپتیہ تھا اور بکری کی وہ گھرنت آواز، وہ کرکش آواز، وہ ہمت توڑنے والی آواز، وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کا خلاصہ، وہ دنیا کی ساری لعنتوں کی روح کانوں میں بھی جا رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا،
2: آج کہاں چلے گئے تھے؟ اس چڑیل کو ذرا باغ بھی نہ لے گئے؟ جینا محال کیے دیتی ہے یہ، گھر سے نکل کر کہیں چلی جاؤں ایسا لگتا ہے۔
0: میں نے اطمینان دلایا، بھگوان آج چلا لینے دو، کل سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے گھر سے نکال کر باہر کروں گا، چاہے کسائی کو کیوں نہ دینا پڑے۔ ارے اور لوگ نہ جانے کیسے بکریاں پالتے ہیں۔
2: بکری پالنے کے لیے کتے کا دماغ چاہیے۔

دہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔